sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškec i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

kaže, Bog, kaj smo bili noćas, ne, jer dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet, ću ne mre se sve ofarbati, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem...

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

početka pa do kraja. Al oni kopaju, dižu, grade, brane. Oni prodaju

0: Je li tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio Student.
2: Pizda to vreme. Skos neki ti žuje. Pa te oblake, kurac. Fucking kurac, da je to se svak dan ponavlja. Svak dan ta cash.

izdato vreme. Skos neki dežuje, pa te oblake kurac. Fakaj, kurac, taj, to se vsak dan ponavlja. Vsak dan tako.